0: 闪烁霓虹，畅享感动，可以让黑暗依靠的光明。FM 一零二四，河北音乐广播，月亮星空。
1: Kembalilah. Itu saja sayangku. Terima kasih.